خداوند قدوس و بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے دوبارہ عید الاضحیٰ کی خوشی دیکھنی نصیب فرمائی. یہ وہ مبارک دن ہے جس کا سال بھر سے سب کو انتظار تھا. یہ مبارک گھڑی اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجی ہے کہ ادھر ادھر کے بکھرے ہوئے بھائی, پچھڑے ہوئے دوست و احباب آپس میں ملے, سلام و پیام مصافحہ و معانقہ کر کے دلوں میں جذبہ الفت و محبت پیدا کرے, ایک دوسرے کو مبارکباد دے کر دلوں کی ضرورت کو دور کر لے. دوستو, اس متحرک موقع کی قدر کرو, کھاؤ پیو, پہنو اوڑھو, دوسروں کو کھلاؤ.